0: 晋朝休息。
1: күндүз көп чыгарып эмес чыкса да сол агачтардын арасында болот. Азыр мына жаз өскөн агачтардын чылдыктарынын арасында бул жен чөмжөп азыктанат.
0: Зай Синьхэ县保护河狸的人还有很多。

0: Сен сатурга асында туяге. Эч болмаса игирим халты лайк ректибен ичиге. Бирсе маш супу ичи чылык этмейди. Айым бирсе ай кадан тупая туруп калды. Гонун пайдалысында.
1: Макул, макул.
2: 舒俊期间，穆提拉坚持每天下井，那些古老的经验与判断，就这样被他一寸寸的指给了后来的人。